0: o online. Disponible solo con receta. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal. Solo con receta médica. Visita Cologuard.com para más información.
1: En el momento en el que escucho algo jugoso, se me agudizan los oídos. Pero cuando hablan de alguien que se hizo el test de cáncer de colon, me pregunto, ¿y yo a quién le cuento esto? Lo que no tiene sentido. Es un tema del que sí debería hablar.
0: Hablemos de lo que no se habla. El test de Cologuard Plus es para gente de 45 años o más con riesgo promedio y es fácil de usar en casa. El cáncer colorrectal es tratable en 9 de cada 10 personas cuando se detecta a tiempo. Pide Cologuard Plus a tu médico o online. Disponible solo con receta. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal. Solo con receta médica. Visita Cologuard.com para más información.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
4: Mom, please.
3: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
4: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
3: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
4: Wow, you weren't kidding, Mom.
3: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
4: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
3: No, the other one.
4: What's in your wallet?
3: Oh, that's my boy.
5: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One NA member FDIC.
6: ¿Buscas reemplazar una lavadora vieja? SaveMart es el lugar adecuado. SaveMart tiene en exhibición una línea completa de lavadoras y secadoras de carga superior y carga frontal, de marcas reconocidas que conoces y en las que confías, incluyendo Speedqueen, Whirlpool, Maytag, LG y GE. SaveMart respalda tu compra con el departamento de servicio y refacciones para electrodomésticos más grande del Valle de Wenatchee. En busca de un sofá nuevo, SaveMart tiene filas y filas de sofás, amorcitos, love seats y seccionales en una gran variedad de telas y colores. Marcas reconocidas como Ashley, Best y Stanton. Con mesas, lámparas y tapetes para complementar tus nuevos muebles. SaveMart es tu tienda integral, todo en un mismo lugar. SaveMart ofrece entrega gratuita y servicio básico de instalación en su área de servicio, ubicado en North Wenatchee Avenue, de propiedad y operación local, sirviendo al centro norte de Washington por más de 70 años. SaveMart.net.
7: Las infecciones de transmisión sexual están aumentando en el área de Moses Lake. Para hacerse la prueba es rápido, confidencial y una parte importante de proteger su salud. En la clínica de Planned Parenthood en Moses Lake ofrecemos pruebas, tratamiento y atención para las infecciones de transmisión sexual con atención confidencial, respetuosa y sin juicios, tenga o no síntomas. Se aceptan visitas sin cita previa. Llame al 866-904-7721 o visite ppgwni.org para programar su cita. Planned Parenthood, tu salud, nuestra prioridad.
8: He llegado a la conclusión de que a un hombre inútil se le llama una desgracia. A dos, un buffet de abogados. Y tres o más, un congreso. Y por Dios, ya estoy harto de este congreso.
9: Hace 250 años se encendió la chispa y una nueva América fue forjada en las llamas. Del Centro de Artes Escénicas Numérica y Jaime Donegan Productions, Hot August Nights presenta el musical ganador de Premio Tony al Mejor Musical, 1776. Sea testigo del nacimiento de una nueva nación, del 31 de julio al 15 de agosto, en el Numérica Performing Arts Center. Numérica Performing Arts Center. Los boletos para 1776 ya están a la venta en Numérica PAC.org.
10: En el 2024, nuestro distrito investigó más de 2.200 colisiones. Casi todas estas colisiones podrían haberse evitado. Algunas de las causas principales fueron el exceso de velocidad, la conducción distraída y la conducción bajo los efectos del alcohol. Debemos hacer un mejor trabajo manteniendo nuestras carreteras seguras. Casi todas estas colisiones podrían haberse evitado. Debemos hacer un mejor trabajo manteniendo nuestras carreteras seguras. Soy el Trooper Mora con tu Washington State Patrol.
11: En CDC Edge Dental, cuidamos cada sonrisa, desde los niños hasta los abuelos. Ya sea el primer chequeo dental de su hijo o su limpieza de rutina, nuestro equipo está aquí para hacer su visita cómoda y sin estrés. Y ahora, nos complace darle la bienvenida a nuestra nueva dentista pediátrica, especializada en brindar atención experta y amable para los niños. Además, con nuestra